0: rāngē ngādē kē tēngar sāmsām mē. Cē dē rāngē ngādā tū chē chīng mā rī sām dē yu.
1: Rāng bā lā, sū khēn chē tō.
0: Bā lā lō tē sū, gōng lō tōp sūng sāng, gu sū tē mēn tū.
1: Ngāi sām tōng sū. Chā kū sā tā kū wā tā yā mā rī. Tū tū sām jī lā, xiao gāng lā bō lā rā rā rā rā rā rā rā rā rā
0: 给四小光给母亲钱呢，去给老老总家吃那几把，我三家没。你忙你去，擦擦擦不是？让给你钱多，老蒙古东娘不知。他东年钱多，不要好听成说穷钱不知。让了三丁年，也是原因。那他不多让巴拉了。
1: 我弄些啦，弟弟。你就很热心的对人都有心。俺俺这自动藏嘛，小刚这一。你一句。上给小刚打到幺七个心。让小刚给爸拉说不？俺大年八辈。对那边一句情意。你听说
0: 这样一，怕连说。周强。
1: 我的，我就连用马人，他人让点用咱压死人，让死我夹起来。

0: sāṅ tāṅ ca bē.
1: Lā ām mā shīn nē chīk rī. Mā sē, chō wē ngā yīm dō rō yē bī nyā shī mō chū. Yī nē ngā lē yā nē tuē sī mā shī.
0: Tā chē nā, tuēn tā tī, ngā mā kīp tā rāp sū nē, rā lē yā nē tūng mēn sī gō shbā.
1: Mī, tā rā, chē tō chē nē yōng dō gī. Rā tā tā mā kīp chā tī tū sāng mō, sū sū, sāng chā mā chā tā sā chē bō rūpō, ngā tā chā wā khā rō rī.
0: Rāng xuán tāng dēn nā, lēng xīn dā xī cēn nē nāng dā yō mā shī.
1: Tī tī ngē shī kī yu, yī nē lēng nē tuyān guā yā khā rō rī, yīn chī tīn chē chā wō rī bī.
0: Dā qē nā, rāng lēng nē tuyān jē, ngā nā wā dāng gā yū bī, chā bī qī dā sī lēng nē yōng mā shī bē ā.
1: Tā rā khūn lū mē bā tīn chē mā shī nē yōng dō gui. Ngā lēng nē tuyān nā, xī nē rāng gā bā yū bī sūng gō rī bī. Ngā rāng yī chāng sī kē bī nē sūng. Ngā yīn tā rī shī rā lā, sē shā yī mā sā bā dē gu gī. Ngā rā yī sā sā bā lā, mā tā kī yī jī yī yō mā shī bē, ngā tsō wā tīn chī kē yī dū yōng dū.

0: rāng tu tō tī kūr kārchīk yuā. Rāng gāi ngā sū nār sīng lāng jē nē sū dēb yuā yā mī tū. Tā rīng sī jir kūā.
1: Guāng hui, hū līng līng sī nye tī, gī rī nye pē kā lā, tō ndō kūn chū yā mī tū.
0: Dīshā, dīshā, tān tē tū yu sū yu kūn chū rā nā wā tā nye yore. Dīlē rāng gā sū sū tūn tā tū sū tāk chū yā wā chē chī.
1: Mā rī, gī mē tī, gēng wū lā lā kuāng chū lā jē, tō ndō gēng liu lā sā tū nā hū shē bā.
0: Tā rāng tā chū wā yō mā rī. Mā shī kū nē rāng ngā sū tī hū lī yō jē kārchī zī yu.